kova sugasugasu maita spresi ndino parira mbala kuva kuimba kwa Mr. Pedro Lameke ndinsambwa chunoyu